0: သုံးတောင်းကြပါတယ
1: ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒေါ်လာနဲ့ပေးလို့ရတယ်နော်35ဒေါ်လာပေါ့နော
0: ်ရပါတယ်ဆရာ